0: kuulematta jää. Hyvää huomenta, hyvää tiistai-aamua sinulle Tukholman radiotalolta. Tänään päivä on valjennut, voiko sanoa pilvisenä, tulin töihin. Töihin tullessa käy niin, ettei paljon jouda tuota ilmaa katselemaan ja aistimaan, jollei siinä ole jotain poikkeuksellista. Poikkeuksellista alkaa olla Sveriges Radio Finskan lähetyksissä, nimittäin nyt se alkaa, hyvät ihmiset. Elikkä puolueenjohtajahaastattelut. Tänään startataan ne. Ja kuulet Ruotsin kaikkien valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajien ajatuksia ja juuri meille suunnattuina. Sitä ovat toimittajamme selvittäneet. Oikein hyvää huomenta tänne minun seuraani ja toivottavasti minä pääsen sinun seuraasi siellä, missä satutkin olemaan. Jorma Ikäheimo siis täällä ja vielä muistutuksena tämä, mitä on tulossa.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
0: Ja 4. elokuuta, se on juuri tänään. Ja kohta mukana meillä totta kai aamun uutistoimittaja tänään Fanni Laakko. Markus Grünegård ja Tilu Lilu lauluja. Osaisinpas sanoa, vaikka se on ihan suomea.

0: Hyvää huomenta, Fanni Laakko.
1: Hyvää huomenta.
0: Olet aamun uutistoimittaja. Mistä kerrot meille tänään aamussa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa 10 000 ihmiset suuntasivat Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Ja Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku on noussut yli 6 000. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Siihen asti kuulet tätä aamua. Fanni Laakko siis aamun uutistoimittajana.
2: Nimipäivät tänään.
3: 4. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Veera.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Veera.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Arne. Arnold.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Veera.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maxim, Kustaa, Martti, Teino.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Ja säästä voin kertoa sen verran, että tänään on auringonpaistetta luvassa ja totta kai myös vaihtelevaa pilvisyyttä. Niinhän se sää usein tuppaa vaihdella suunnasta toiseen näin hieman kevyemmin. Päivällä sää pilvistyy vähän enemmän tuolla Götamaalla ja Sveanmaan länsiosissa. Tuntureilla ja Norrbottenin läänissä ajoittain runsasta pilvisyyttä ja iltapäiväksi on luvassa sadekuuroja. Lämpötila etelässä noin 25 astetta ja pohjoisessa 15 astetta. Sangen kesäistä keliä. Niin, tuossa lähetyksen alussa kerroin sinulle, että Sveriges Radio Finska haastattelee kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajat syyskuun eli ensi kuun vaalien alla. Ja nyt saamme aivan pian kuulla ensimmäisen haastattelun. Kristillisdemokraattien Ebba Busch kertoo pian, mitä mieltä hän on suomen kielen opetuksesta koulussa. Ebba Busch siis aivan pian meillä mukana. Sitä ennen Brian ja Ilosaaressa tuulee.

0: Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen opetuksen lisäämistä koulussa.
1: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Nykyinen hallitus, johon kristillisdemokraatit kuuluvat, on hylännyt hallituksen pöydällä olleen ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä koulussa. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että ehdotuksessa oli puutteita.
1: Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks.
0: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Euroopan neuvosto on patistanut Ruotsia lisäämään vähemmistökielten opetusta jo parinkymmenen vuoden ajan tuloksetta. Ebba Busch lupailee muutosta.
2: Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan, att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
1: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren, och då kommer det här vara prioriterat för oss.
0: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
3: Kristillisdemokraattien Ebba Busch aloitti Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjan. Koko Ebba Buschin ruotsinkielisen haastattelun kuulet myöhemmin tässä aamussa. Ja nyt kun tuosta lasken, niin sinne on noin reilut parikymmentä minuuttia, eli silloin koko haastattelu kuunneltavissa. Ja tämä puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna keskiviikkona saamme kuulla moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristerssonin ajatuksia.
4: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
3: Äskettäin meille tuli tieto, että on luotu tällainen Aalto Works-kokonaisuus Unescon maailmanperintölistalle, eli arkkitehti Alvar Aallon ja hänen puolisoittensa suunnittelemia rakennuksia on päässyt Unescon maailmanperintölistalle, ja eivät sinne kaikki päässeet, ja tänään tutustumme yhteen harvinaisempaan.
5: Ainutlaatuisen tästä siilosta tekee ensinnäkin tämän rakennuksen muotokieli, eli tämä katedraalimaisuus, korkealle nouseva ylöspäin kapeneva siluetti. Ja sitten eritoten se, että tämä oli Aaltojen ensimmäinen teollisuuskohde, jonka he suunnitteli. Eli 1930-luvun alussa Aaltojen läpimurtonakin pidetty teos Paimion parantola oli heillä myös työn alla, ja samaan aikaan he teki tätä Toppila Oy:n sulfiittiselluloosatehtaan rakennusten suunnittelua. Eli tämä on ihan ensimmäinen Aaltojen teollisuuskohde.
3: Hänen nimensä on Anna Niemelä, ja hän kertoo Aino ja Alvar Aallon Siilo-hankkeesta, josta on tulossa monipuolinen kulttuurikeskus. Ja tätä biisiä ei tarvitse sen kummemmin esitellä. Ja sen jälkeen muuten puhutaan Hauki-asioista.

0: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähdetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
1: Joulu se on joka vuosi, mutta tämän tästä myös Sveriges Radio Finska Akselvallassa. No, olipas tämäkin ajatus. Nyt pitää ruveta puhumaan tutkimuksesta. Miksi hauesta sitten täytyy olla huolissaan?
2: Hauki on vähän niin kuin semmoinen avainlaji, voisi sanoa, meressä. Että vaikka se kutee usein niin kuin jossain niin kuin makeammassa vedessä, niin ne hauet, monet hauet elää siellä meidän rannikolla ja niillä on tosi tärkeä semmoinen top predator, mikä tämän niin kuin huippusaalistajan rooli. Eli ne kontrolloi kaikkia näitä pienempiä kaloja ja semmoisia niin yksinkertaisesti sitä niin kuin ravintoketjua alaspäin. Ja jos niin kuin mennään sitä ravintoketjua alaspäin, niin se, että meillä on paljon haukia, vaikuttaa jopa myös siihen, että millaiset niin kuin rehevöitymisen merkit meillä on meressä. Koska hauet syö pienempiä kaloja, mitkä toisaalta, tai tämä ehkä menee vähän liian, ehkä liian monimutkaiseksi, mutta niillä on tärkeä rooli joka tapauksessa niin kuin pitää se ekosysteemi balanssissa, näin voidaan sanoa.
1: Anniina Saarinen, vielä tällainen ihan muu kysymys. Mikä on aivan henkilökohtainen suhteesi haukeen, kalana, ruokana tai muuten?
2: No, tässä niin kuin oman ammatin myötä on saanut tavata hauen isoja haukia, kun on snorklannut ja kartoittanut vedenalaiskasvillisuutta. Ja ne on kyllä upeita eläimiä kerta kaikkiaan, kun ne saa nähdä siellä silmästä silmään veden alla. Ja pienet hauenpoikaset on myös ihan älyttömän ihania ja söpöjä. Mulla on kyllä, niillä on hyvin tärkeä paikka mulle sydämessä, voisi sanoa näin. Että, mutta ne on myös ihan oikeasti tärkeitä ihan niin kuin tuolla merellä.
1: Kerro, minkälainen tämä merenalainen kohtaaminen snorklatessa hauen kanssa sitten on tai voi olla. Kerro se unohtumattomin kokemus.
2: No, niitä on ollut eri tavoilla unohtumattomia kertoja, että jopa voi olla näin, että sen hauen tapaa vähän liian lähellä. Eli ei sitä ehdi edes näkemään kunnolla, kun se syöksähtää johonkin muualle ja silloin niin kuin kyllä säikähtää. Mutta joissain tietyissä tapauksissa on ollut silleen, että on ollut tosi kirkas vesi ja sen on nähnyt jo kaukaa ja pystynyt lähestymään sitä. Se on hieno tunne olla siellä vedessä sen kalan kanssa ja kiva, että niitä on siellä.
1: Hänen nimensä on siis Anniina Saarinen ja hän on mukana Hidden-hankkeessa, jossa selvitetään hauki-asioita. Ihan pieniä hauenpoikasia tutkitaan. Mielenkiintoista, siitä kuulet tässä aamussa. Ja itse tapasin ja myös tappasin, jos sanoisin näin huonolla suomella, niin hauen, se kuuluu aina sellainen yksi tapaaminen kesään minulla. Käyn kahlaamalla viemässä katiskan järveen, ihan totta, ja haen sen myös kahlaamalla. Ja siellä yleensä aina kesällä on se yksi hauki, 600-700 grammainen, ja siitä saa sen hyvän keiton. Kiitos, järvi, kun annoit meille tuon yhden kalan ja siitä saimme haukikeiton.
3: Retrobiisi.
1: Jännä on kaivaa näitä vanhoja suosikkeja. Ne ovat myös minun suosikkejani, niistä kaikista en edes tiedä. Retrobiisinä tänään kappale vuodelta 1934. Onko meillä mukana joku kuuntelija, joka olisi syntynyt vuonna 1934? Olisi hauska kuulla. Tänään matka Timbuktuun. Dalla P. Trio ja siis Dalla P. Orkesteri. Martti Jäppilän sanat tähän alkujaan L. Goodhartin kappaleeseen. Ja nyt mennään siis vuoteen 1934.

1934 Dalla B Trio ja Dalla B Orkesteri Matka Timbuktuun. Soitettiinkohan tuota myös Timbuktussa? Olisi jännä tietää. Joskus muuten tuntuu siltä, että uusi versio on parempi kuin alkuperäinen. Kuuntelin tuon alkuperäisen varmaan Britanniassa tai Yhdysvalloissa tehdyn ja minun mielestäni tämä versio on kyllä parempi. Kohta on uutisten aika, Fanny Laakko aamun uutistoimittajana ja minä täällä puheilen olen Jorma Ikäheimo. Ja niin, Ylva Haru ja nyt mennään sitten onnen maisemaan ja sitten uutismaisemaan.

0: Huonolta spillivaltia vuosta. Kalle Schäder, Spitsa Renström.
1: CSV! CSV!
2: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
3: Dále Radio Muhto, ja jahkile ovtsin blotjori gaftilo gafti, ja Juhan Määräk muhtala sun nuora vuora, ja patsellunttalas muhtalu sai pirra. Taima hädji dasle jonailin utsi.
4: Kuka jolkeas labmien junnet alvies tululus, tuora piipadjelululululululu. Ja tänäkin orhtoin kavana lululululu. Ravnoit lulu maiteet vajan lululululu. Kuka jolkeas labmien junnet alvies lululu. Stora piipadje lululululululu. Lululululululululu.
5: Mulle pojassattam toppi karasjavria liikeche allilin. Karasjavria ja pevravria kaskande unna sajas manna mulle taarokille kohtutuva lilseillän. Eli unna savun ja li kokke Grönströma kohtoi kanevarren. Muistaa Grönströma munin osuhte ku mun holli mulle lilseilläs pohtaan te Grönströma huhtonle kanevarries. Jaha. Ja tänne mun vissa tepa jäsratti ja mulle vuorossa muus mia kolmosis tänne mun vilja jonnol nuorap ja te oabba mannamma lemma. Ja ille mälaka tästä lakke miele lullilin karas ja kattien kavonu luova lukta ja tänne saamista sleifta te urrun te pirtsienil santiak tänä ahkaatsin stignan ja te lassi. Luofta lassi, jälle Lars Pirak, me tiltopotopit Marjo, mille takker tseppi tuudjuhit ja taavelit moolit. Ja mitä aloit, että onko maana leimme kuhtikoema silunne, ma näemme talveen suuikaimme rastaa lulleilla kanevaaria tohku luovulukta, ei tänne liian ihkeve suhtas tievaa, tuor tievaa, tänne koks keerasta läimme lassin ja mun velja ja lassi ja mun. Lassin oli nuora velja, Lennart oli tannamma. Ja tätä oli, no, tätä oli sotan neljä ja kaikki muistaa. No, te huomaa, hei, me saamme pilsne luota, vuolla ei saa pekit spiehkit. Ja tämän ihkeväs tuolta ei vaan padja kähtsä, että villimme tämän poistaa, se on millään neljä vitaa jakuk. Ja te piemme tämän pilsne luota siis, ja te saa, ei me vuulus. Ja verrätte maa enkele liigente summangin talloi, för att Matti ei koddu tettelis just muura i vuosti. Ihke var raatis puulta vuoluskitta karas javri luuftan oli te manaiten ja kvarten. Men te viimak te pohtui menil santi, te purkui ja pohtui te lennu tahkat villit suv. Ja nofte mi mangi kuhtiko ja maa silunne manaime, tai kuihkai tuakkoimme tettelis ja luosa talloi kavonuin. Mankapaali oakkoimme tänne. No pievravri ja karatsa kaskande manka kuihka. Ja te oakkoimme tänne, te harrit ja luuset pruukimme adjut, men manki parekin ta luusa mijäit slankait ja mannin tätä lenov. Ja te midje ja paatsimme kirkin enne tjokkoit tjerrut, kun te piistimme teit luuset. No mu vajja oli lilsä ladja, Johannes Lisunamma, Johannes Andersson Piris. Ja tätä tarvitsee puoltiikin taikin. No alla siis, no kalkkaitit on tarvitsee taravat vatnasit ja airuit. Ja joka talakasavta kai tarvitsee puhutsui vuoden sääkotiin ja tätä kai joka talakasav. Ja te tettelistä aina jäi tarvitsee meitä vuoptiin johtia saamita. Ja lillo noi, vatsoi te tjoftsan slaavtav. Rono mahti jo adjot obbostu lihtes tarvies. Te mon so bruku te adjot jo vutan. Tan so ames lukte mille arejelin kanivari jeli savuna arejelin tevva konna ni takir tarve paltem rokki. Ja te akev tan nidja pv moi tanne chokke he meti tun sattei vakti tav juti kalakan pullat. Ja te som bruku ketto te tulucit muni. Ja täytyy mun aina muistaa. Katnehi pyrrä tehtiin, kun on katnehi liivoja nämtäkin saappa kuin näitä. Mä pedjäs vuoptei pohtin viikin vuomien. Ja koks on kehtoi mun juttu, että kalahka takkera, jos voi nää katneha, että kalahka ställeen ei pöpälkeesti padjel, jäli suuppana, jos on nää suuppana, kalahka suoppit kätselit padjel, vaivie, te saadaan alama almacin. Ja taitvin te mun kehtoi. Ja ähpäri sai pirra. Aktis on kehtoi mun ja mä te mun muistaa halva palla, ja te liitin mut al vitaa jakaakin. Te kehtoi, että se on vulki, että se vielä pulussa ahkaa paktai. No piris niillä alusi. Kalka jätel Suomees jäväri ahkaa pafti ja savuna kaskan. Man rastaa te kalka suhkat. Mun tietysti just itse arvies jäväri vai makke jäverilis. No te kehtoi, että se on suhkat jäväri rastaa ja lahkan te ajas pelkäddäi. Te kuulla takki koontsas lik jienav nuppia pieleen vuomiesin. Ta kurjevsak chai myslee chai vuostak. Ja kun lahkan kaddai, te kuullaan mannalta, että mitä siirru. No, ajara vähki, tätä ovotol kuullaan ähpäärissä, että se on siis on suorakane suka. Se on kaddai, rotti vatnassa kaddai. Te chuutset itän jäv kattin. Ja katsaa vuomia taafui. Te kuullaan lahkan, että siirru mannaa. Ja viime kaitse, että lisää tällainen kuoktelu kolmulok meetterä suluste. Tässä on kehtoi, kun se on juppimielä nämä kohtioita maanavkanukit. Vai päässä on alo, kun sitten ennen saakas tällät. Tämä jara vaikka vaat sitten tämän maanavusti. Mun ei voin kehtoi, että ne ovat yhtä mun kalkkaan tehty. Jos mun vielä pari saavkulla on tietää, kun kalkkaan tahkat. Ja olisi on juuri kalkkailla lahkata kuotiet, tipteet, pohtiet. No te, nämä lukee mehtelä tuokin te kanukin ja te katsotit, että maanas ne jätä vai parenelle, kun on. Tätä ruoptuokin, että pohtii vatsi. Tämä on vielä suht aafui, minä olen vielä pohtinut muuttua, että suht aafui. No te kehtoi, se on niin neistys. No te, ajara vaikka katsotaan, kun tunne namma ille. Mutta tätä maana, että cerro johalla hattut on suht haastatit. No te, ajara vaikka te vuostakta katsati, no koktes le kuila, no nofte shaddam, jo tonle ähpari saan shaddam. No te, tat manna li kettum sunni kokli shaddam, ta ned neli te koddam tietun, jolaka li teta ja itsi son mattam tietun, pa jätit maanav, te li koddam ta maanav, ponjosta mua aivivte, nofte jut li jappam, ja te ruorokkosi sili pidjam ta maanav. Että ja ajaka chai nama ja chai kullat men te ajara vekki mun holei ajuka chatit men i kwasse kwesso mai ke kalka kettut aktak almachi namait ja tale nufte tan tat kala ka chi kusin urruot te ajara vekki vatti tasi nama khastati jupmela ahche ja parsne naman ja lokoite ahche mi jatan pa mana cha pajje ja te hakkat kaatus. Ja tämä ajara vaikka tämä aistei suomeisten ruorohkuv konnellistua räjäkiä. No te vaatsi tämän paltal. Ja te kehtoi, te sonne, te kehtsästi tämän chaisneligin tuon räjäkiä tahkamtasi. Te katsaa vuulusta uhku, te voi enää taftaa sit tänne arvieti juttu, että unna mannaas liitä torru, millitä tänne. Mä oon kukkelita tai keskulita, että mannaa kodun. Mä ajattelin, että on vittalokjakin ja tälleen ofta. Men det ilm där jag har kikat och ilm det träffar vad som jag med mig riskar något och någon påtid ja kastat i vattina man kastat i upp med det här jag parsnerna man det är skitat vad som träffar jag med mig riskar.
3: Tänäsi toimii Jon Älin utsi ja sokille valjan ja juhpan tai radiomuisto osi Le Själmarainen ja molen Merete Kuhmanen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hei, hei, hei ja oikein hyvää iltapäivää täältä Sveriges Radio Finskalta. Tänään seurannasi minä, Maiju Ristkari, istun täällä Tukholman studiossa ja katsele ulos, kun aurinko paistaa, oikein ihanalta näyttää. Tänään meillä on luvassa vaikka minkälaista. Nythän meillä on alkanut nämä puolueenjohtajahaastattelut. Eli 13.9. se ratkeaa, että ketkä edustaa kansaa Ruotsin valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavat 4 vuotta. Ja mehän tietysti valvomme vaaleja erityisesti suomen kielen aseman ja ruotsin suomalaisten oikeuksien kannalta. Ja tässä lähiviikkojen aikana me haastattelemme 8 nykyisen valtiopäiväpuolueen johtajia ja myös näissä iltapäivälähetyksissä niin pääset kuulemaan puoluejohtajien ajatuksia muun muassa suomenkielestä dementiahoidosta ja suomen kielen opetuksesta koulussa sekä suomen kielen tulevaisuudesta täällä Ruotsissa. Ja nämä haastattelut ja niihin liittyvät jutut voi totta kai kuunnella myös netistä. Ja tämä, missä järjestyksessä puoluejohtajien haastattelut tulee, niin se on arvottu ja tänään me sitten aloitetaan. Tämä ralli ennen syyskuun vaaleja. Tänään puhutaan myös suomenkielisistä lasten ohjelmista ja siitä, millaista on, kun molemmat vanhemmat puhuu suomea, mutta sä et itse koskaan oppinut sitä suomen kieltä. Mulla on täällä sellainen vieras tuossa 2:30 jälkeen. Startataanpa sitten musiikilla. Joonas, jokainen on joskus ollut nuori.

Hei sisko, älä huoli, laulaa siinä Joonas. Jokainen on joskus ollut nuori. Tänäänhän on muuten, kuulkaa, kansainvälinen siskojen päivä. Onko sulla sisko jossain? Tai oletko sä

0: mites sisko jollekin? Mietitkö häntä tänään? Missä päin menee sisko? Mulla on 2 siskoa tuolla Suomen maalla ja laitoin niille sitten viestin tänään, että ihanaa siskojen päivää. Mehän heitä näen muutaman kerran vuodessa, mutta totta kai sitten laitetaan viestiä ja soitellaan. Ja vaikka on ystäviä ja on tuttavia, mutta kyllä se noiden siskojen kanssa on hyvin erilaista. Siinä voi monesti sanoa semmoisia juttuja, joita muille ei välttämättä voi sanoa. Tykkään mun siskoista, näin voin kertoa. Kerro sä mulle sun siskoista. Voit laittaa joko sähköpostia finska@sr.se tai puhelinvastaajaan 087842400. Vaikka siskolle ihan terveiset. Ja nyt mulla on studiossa meidän oma Elsa Macklin toimittamassa uutisia.
1: Kyllä, hyvä. Täällä ollaan.
0: Täällä läsnä. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä tänään uutisrintamalla?
1: Nyt juuri on kerrottu, että myös Luotsi on epäiltynä tuosta Tjörnin edustalla tapahtuneesta veneonnettomuudesta. Ja EU:n sisäministerit ovat parhailleen käsitelleet videoyhteydellä seutan tilannetta ja toimia vastaavan estämiseksi, ja siitä pitäisi tulla pian lisätietoja. Ja Ranskassa on rikottu ennätyksiä, nimittäin heinäkuu oli kuumin koskaan Ranskassa mitattu kuukausi sitten mittausten alkamisen.
0: Tuntuu, että näitä kuumuusennätyksiä, niitä tulee joka vuosi jossain päin. Mutta jos puhutaan vähän noista siskoista, onko sulla siskoa, Elsa?
1: Mulla ei ole siskoa, mulla on 2 veljeä.
0: Eli sä oot heidän sisko.
1: Niinpä.
0: Sä voit heitä muistuttaa, että he toivottaa sulle hyvää siskojen päivää tänään.
1: Pitää muistuttaa.
0: Ehkä joku lahja myös.
1: Ehkä.
0: Kiitos, Elsa. Sä oot äänessä taas 2:00.
1: Kyllä.

Alma ja Karma. Ja Almahan on noussut aikoinaan Suomessa julkisuuteen Idolsin kautta. Hän on ollut siinä mukana aikoinaan ja esiintynyt paljon maailmalla ja jossain kohtaa hänestä povattiin tämmöistä läpimurtoa, mutta vielä hän ei ainakaan ole niin kuin aivan tämmöiseen valtavaan pyöritykseen noussut. Tai no tietenkin riippuu nyt mihin vertaa. Tietenkin jos keikkailee ulkomailla, onhan se nyt hienoa, että on kiertuetta siellä ja täällä ja hän on Ruotsissakin esiintynyt ja missä kaikkialla hän onkaan esiintynyt, mutta sitten jos vertaa vaikka Sara Larssoniin, niin kyllähän sitten tietysti ollaan eri kaliberissa, mutta voiko nyt Sara Larssoniin verrata edes ketä, onko siinä mitään järkeä. Viimeisin albumi on tullut Almalta 2023, tämmöinen kuin Time Machine. Katsotaan, onko tulossa sitten kohtapuoli ehkä jotain uutta julkaisua. Siinä on kuitenkin hänellä on sillä lailla aika tiukasti 2-3 vuoden välein ilmestynyt noita levyjä. Tai EP-tä ne eikä tuli, mutta vuodesta 2016 lähtien. Emma ja Matilda, älä mene.

0: Sveriges Radio Finska haastattelee kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajat syyskuun vaalien alla ja tänään me saamme kuulla niistä ensimmäisen. Kristillisdemokraattien Ebba Busch kertoo seuraavassa, mitä mieltä hän on suomen kielen opetuksesta koulussa.
1: Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen opetuksen lisäämistä koulussa.
2: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Nykyinen hallitus, johon kristillisdemokraatit kuuluvat, on hylännyt hallituksen pöydällä olleen ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä koulussa. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että ehdotuksessa oli puutteita.
2: Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks.
1: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Euroopan neuvosto on patistanut Ruotsia lisäämään vähemmistökielten opetusta jo parinkymmenen vuoden ajan tuloksetta. Ebba Busch lupailee muutosta.
3: Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan, att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
2: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren och då kommer det här vara prioriterat för oss.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Kristillisdemokraattien Ebba Busch aloitti Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjan tässä. Ja koko Ebba Buschin ruotsinkielisen haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä 2:00 uutisten jälkeen. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on tosiaan arvottu ja huomenna saamme kuulla moderaattien puoluejohtajan Ulf Kristerssonin ajatuksia. Mennään sitten kohta lastenohjelmien maailmaan. Kuullaan vähän semmoista erilaista tarjonnasta, mitä täältä Finskalta oikeastaan löytyykään, mutta sitä ennen The Crash ja Still Alive.

Still Alive laulaa Teemu Brunila. Eli tässähän oli siis The Crash, turkulainen bändi, jota ei enää ole. Tämä oli toiminnassa vuosina 1991 ja 2009. Bändin yksi isoimmista hiteistä oli toi Lauren Caught My Eye, joka ilmestyi 2001.

0: Nyt mulla on seuraa täällä studiossa. Hyvää iltapäivää, Noora Holme.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Sä olet meillä lastenohjelmien tuottajana ja nyt meillä elokuussa vähän tapahtuu sillä saralla. Nimittäin 22. päivä on Östersjöfestivaalin täällä Tukholmassa ja Berwaldhallenissa. Ja me ollaan siellä mukana.
1: Yes, eli se on tämä Östersjöfestivaalin, eli Itämeri-festivaalin tämmöinen perhepäivä, familjedagen. Että se festivaalihan jatkuu siitä sitten koko seuraavan viikon myös eteenpäin.
0: Kyllä, ja
1: monia
0: siinä se on.
1: Monia konsertteja sun muuta.
0: Näin, no Esa-Pekka Salonen on yksi perustajista.
1: Aivan, ja siellä klassista musiikkia tosi monessa muodossa. Mutta me ollaan mukana silloin lauantaina tosiaan siellä perhepäivässä. Ja siellä saa niinku kokeilla soittimia ja siellä on tämmöinen itsestään soiva piano ja siellä on radioapinaa, saa päästä halimaan. Mutta meillä on Finskalla ja on tämmöisiä Randiga Sagor-satuja, mitä pääsee siellä kuuntelemaan. Et me ollaan niinku siellä vastuussa tällaisesta satuja tarinatarjonnasta.
0: Oo, ja Randiga Sagor, sehän on palkittu. Lastenohjelma.
1: Se on palkittu New Yorkissa. Se Randiga Sagor on tämmöinen, että ne on kaksikielisiä satuja. Meillä on Nalle Carlson vähän nuoremmille ja sitten meillä on Den Flygande Resveskan vähän isommille lapsille. Ja ne on molemmat sarjat palkittu New Yorkin Radio Awards-festareilla tämmöisellä kultaisella pokaalilla. Et on tosi hyviä ja toki yleisöltäkin ollaan kuultu, että on ihania tykättyjä lastenohjelmia. Ja niissä on just se hyvä puoli, minkä takia me mennään tänne Itämeri-festivaalillekin niiden kanssa, että ei tarvi osata suomea tai muuta vähemmistökieltä, että riittää, että osaa ruotsia. Ja sitten, koska sitä tarinaa kerrotaan rinnakkain vähemmistökielellä ja ruotsin kielellä.
0: Jep, otetaan pikku esimerkki, että miltä tämä oikeastaan kuulostaa.
2: I samma sekund försvinner moster Anjas hus runt omkring henne. Kun Vilma istuu laukkuun, Anjatarin talo katoaa ja ilma alkaa surista. Luften börjar brusa och allt blir ljust. Vad är det som händer?
0: Tommonen.
1: Siltä se kuulostaa. Se oli toisesta jaksosta tätä Den Flygande Resveskan, lentävä matkalaukku.
0: Joka on ilmeisesti aika jännittävä.
1: Se on silleen sopivan jännittävä, ei mitenkään niin kuin hurjan pelottava. Siinä on myös tällaisia vähän niin kuin kansallisiin vähemmistöihin liittyviä mytologisia hahmoja mukana, mitä tämmöinen 8-vuotias Vilma-tyttö ja hänen maaginen matkalaukkunsa pääsee tapaamaan ja auttamaan.
0: Siinä on kaikkia?
1: Siinä on esimerkiksi tämmöinen, no Suomesta on saunatonttu, hän on hyvin vihainen, koska joku on laittanut saunan täyteen muuttolaatikoita. Todella, mutta kyllä se siitä selviää.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä on saamelainen tämmöinen tuulimies ja juutalaisilta on tämmöinen golempatsas siinä mukana, joka muuttuu eläväksi ja joo, kaikenlaisia.
0: Niin, ja tässähän on se, että tämä on tehty monella eri kielellä yhdistettynä ruotsi. Tämä on suomeksi, löytyy nämä kaikki.
1: Nimenomaan, ja sitten löytyy tosiaan jiddish, ja sitten löytyy romanichib, ja sitten löytyy meän kielellä, ja sitten saamen kielellä löytyy, tämä Flygande Resveskan löytyy pohjoissaameksi, mutta sitten meillä on tosiaan tämä Nalle Carlson vähän pienemmille lapsille, ja se löytyy monella eri saamen kielellä, että se on myöskin eteläsaamella, ja luulajasaame, ja uumajasaame, että tosi monella eli saamen kielen variantilla, ja niitä kaikkia me ollaan nyt menossa sinne Itämeri-festivaaleille yleisölle kuuntelutta.
0: Aivan, tämä vähemmistökielitarjonta lapsille, että tällaista löytyy.
1: Joo, tällaista löytyy ja tältä se kuulostaa. Et siellä on varmaan, siellä on kuitenkin suurimmaksi osaksi ihan ruotsalaisia lapsiperheitä, kun tulee sinne paikan päälle, niin hekin pääsee sitten tutustumaan vähemmistökieliin ja kuuntelemaan, että miltä kuulostaa. Ja sitten samalla pysyy kuitenkin niinku, tarinoissa mukana, kun on se ruotsin kieli siinä mukana. Ja sitten meillä on myös paljon värityskuvia siellä, että samalla kun kuuntelee, niin saa värittää tämmöisiä ihania kuvia.
0: No mutta sehän on hauskaa. Ja sä oot sanonut, että joskus lapset, vaikka ne ei ymmärrä suomea yhtään, mutta ne kuuntelee vaikka Randiga Sagoria Suomi-Ruotsi-yhdistelmällä, niin ne on silti ihan messissä ja se on niistä hauskaa.
1: Kyllä, ollaan saatu monelta semmoisia palautetta. Me oltiin itse asiassa viime vuonna myös täällä Itämeri-festivaaleilla ja tavattiin näitä ennen kaikkea ruotsinkielisiä lapsia. Ja kyllä monet, niin kuin, se oli ihana nähdä oikein, kun joku siellä oikein pötkötteli semmoisille tyynyille ja kuunteli jakson toisensa perään. Ja sitten halusi vielä kotona jatkaa kuuntelemista. Niin joo, toimii.
0: Toimii. Mitäs jos nyt meidän kuulija haluaa lasten kanssa kuunnella joko Nalle Carlsonia tai sitten tätä Flygande Resveskaa? Miten ne löytyy?
1: No, ne löytyy esimerkiksi Sveriges Radion apista, kun hakee hakusanoilla Randiga Sagor finska, tai sitten voi etsiä myöskin Den flygande resväskan finska, niin löytyy tämä resväskan sarja. Et sillä tavalla löytyy näitä, näitä eri jaksoja sieltä, ja voi vähän joutua selailemaan, että sinne tulee paljon sitten, kun käyttää näitä hakusanoja, niin sinne saattaa tulla kaiken näköisiä paljon, että vähän selaa alaspäin ehkä sitä hakulistaa, niin löytyy paremmin vielä just ne meidän jaksot. Mutta sitten meillä on myöskin oma tämmöinen Taikalipas-sivusto, ja sinne jos menee nettiselaimella, joko puhelimista tai tietokoneesta tai pädistä, niin sitä kautta löytyy sitten linkit ihan näiden niin kuin ohjelmien sarjojen omille sivuille. Et se on ehkä se niin kaikkein helpoin tällä hetkellä löytää niitä sarjojen ihan omia sivuja.
0: Se. Just näin, että löytää just sen, minkä sitten haluaa löytää. Niin.
1: Joo, siellä Taikalipassa.
0: Taikalipas, se muistetaan. Ja meillähän on myös paljon muuta lastenohjelmaa. Kerrotaan niistä, otetaan niistä pari näytettä seuraavan biisin jälkeen.
1: Joo.

0: ollaan tässä lähetyksessä tänään nyt mukana meidän lastenohjelmien tuottaja Noora Holm.
1: Täällä ollaan.
0: Täällä ollaan, aivan virkeänä ja elossa. Mahtavaa, se on hyvä. Meillähän on paljon lastenohjelmia, niin
1: meillä on ihan hurjan paljon lastenohjelmia, koska meillä on iso lastenohjelma-arkisto sen lisäksi, että me tehdään koko ajan uusia lastenohjelmia. Että lastenohjelmissa ei kyllä ole puutetta.
0: Mitä sä sieltä nostasit esiin?
1: No mä ajattelin, että mä voisin ihan eka nostaa esiin tämmöisen lastenohjelman, minkä nimi on Roketti, mistä ilmestyy uusi jakso ihan joka viikko. Se on vähän tämmöinen pidempi lastenohjelma, missä on mukana, että jos haluaa kuunnella lasten musiikkia, että siinä on paljon suomalaista lasten musiikkia, vähän muutakin musiikkia, mistä lapset tykkää, sekä suomalaiset että myöskin ruotsin suomalaiset lapset, että on vähän mellobiisejä ja sun muita semmoisia siinä kanssa mukana. Ja siinä on, se on se ohjelma, missä meillä on lasten haastatteluja, ja nyt meillä oli viime keväänä tämmöinen kirjoitushaaste koululaisille, että Roketissa on sitten kuultu näitä kirjoitushaasteen lasten tarinoita ja on julkaistu piirustuksia siellä Roketin kotisivulla, että tämä Roketti, se on ihan omalla sivullaan sverigesradio.se/roketti tai löytyy sieltä meidän sovelluksesta hakusanalla Roketti, niin siitä ohjelmaa vaikka aamupalapöytää, jos haluaa, ettei vaihtele ohjelmia ja eti kuunneltavaa, vaan sieltä tulee sitten musat ja tarinat ja haastattelut ja kaikki, että se on tällä hetkellä 90 minuutin mittaisia ne.
0: Eli puolitoista
1: tuntia. Puolitoista tuntia jokainen jakso, että toki ei tarvitse koko ohjelmaa kuunnella, että jos aloittaa.
0: Se on alas istuttaa kaikki kuunnella.
1: Mutta vaikka jollekin pidemmälle auto- tai junamatkalle tai johonkin, niin ehkä siinä menee se 90 minuuttiakin.
0: Ja se on aika laajalla skaalalla, eikö se ole? Siinä on aika paljon erilaista. Ja
1: siinä on tosi paljon erilaista, että siinä on ihan pienemmille lapsille sopivia juttuja, mutta sitten myöskin tosiaan, että nyt kun oli se kirjoitushaaste, että meillä oli ihan isojakin koululaisia, jotka oli siinä mukana kirjoittamassa omia ajatuksiaan ja kertomassa meille, että niitä ollaan siinä sitten luettu. Että nyt ollaankin kesällä lähetetty näitä viime kevään ohjelmia uusintoja, että jos menee nyt sinne Roketin sivulle, niin löytää tosi helposti näitä jaksoja, joissa on mukana näitä koululaisten tarinoita ja piirustuksia ja kaikenlaista.
0: Joo, mutta sitten on muutakin. Roketin lisäksi on muutakin.
1: No sitten muutakin. Sitten on tämä taikalipas, mistä äsken vähän mainittiin, että sieltä löytyy nämä Randiga Sagor, nämä kaksikieliset sadut, mutta sieltä löytyy myöskin yksikieliset sadut. Sieltä löytyy ihan hurja määrä sarjoja suomen kielellä. Ja ihan kaikkein uusin sarja oli meidän tämmöinen kesäsarja, tämmöinen iltasatusarja, minkä on Kai Rauhansalo tehnyt. Niitä on 5 jaksoa, mitkä kertoo eri eläimistä. Ja mä ajattelin, että voitaisiin kuunnella nyt yksi Ritva-ketusta kertovan sarja, että miten se alkaa se iltasatu.
2: Oli tyyni aamu sammal metsässä. Aurinko kuiskasi varovasti lämmöllään oksien välistä ja kastepisarat kimaltelivat maassa kuin pienet tähdet. Pienessä kolossa kuusen alla heräsi pieni ketun pentu, Ritva. Hän haukutteli syvään ja venytteli tassujaan. Tänään haluaisin löytää jonkun, jonka kanssa voisin leikkiä, Ritva sanoi itsekseen. Hän oli utelias ja nopea, täynnä kepposia, mutta myös hieman yksinäinen. Hänellä ei aina ollut leikki seuraa.
0: Siinä siis Ritvakettu iltasatu. Täytyy sanoa, että mulla alkoi jo, olisi voinut mennä nukkumaan tätä kuunnelle.
1: Olisi voinut mennä, että kyllä siinä sitten vähän vauhtia tulee, kun Ritvakettukin pääsee vauhtiin. Mutta nämä on tosiaan, niissä on mun mielestä tämmöinen ihana, Kai Rauhansalolla on ihana tämmöinen tapa kertoa niitä satuja rauhallisesti ja hän muuttaa ääntää näiden eri eläinten kohdalla. Ja linnun liveris kuuluu siellä takana, tai sitten meillä on semmoinen satu Pirkko pingviinistä, ja se, joka on, joutuu lumimyrskö, ja siellä taas tuuli ujeltaa.
0: Ai että, kyllä, ja lämpenen myös näille nimille, Ritva ja Pirkko. Mun äitinimi on Pirkko. Mä olin heti Pirkko Pingviini nyt.
1: Joo, voitte kuunnella vaikka äitin kanssa Pirkko Pingviini, että miten siinä käy. Että miten siinä käy, mutta siellä on tosiaan näitä uusia iltasatuja on 5, mutta sitten siellä on hurja määrä myöskin vanhempia iltasatuja. Että mulla on ihan omienkin lasten kanssa ollut välillä semmoinen iltarutiini, että jos ei aina jaksa itse lukea jotain kirjaa, niin sitten laitetaan iltasatu pyörimään sieltä Sveriges Radion sovelluksesta tai taikalippaan kotisivun kautta.
0: Mulla lapset pyytää usein, että mä keksisin satuja ja kertoisin niitä, mikä on välillä hauska, mutta sit kun itseä väsyttää ja haluaisi vähän niin kuin vähän ottaa ehkä tirsat siinä samalla, kun nukuttaa, niin sitten ei aina oikein leikkaa. Meillä on semmoinen pikku pesukarhu, mikä meillä kotona seikkailee, mutta mä voisin yrittää ottaa näitä vähän siihen repertuaariin mukaan.
1: No niin, ota toki. Suosittelen tosi lämpimästi, eli sieltä Taikalippaasta löytyy. Sitten siellä on toinen vähän uudempi sarja, mikä meillä tuli tänä keväänä, on tämmöinen kuin Karate LAO, jossa on 3 lasta, Liiv, Adrian ja Ossian, ottaa meidät mukaan tämmöisen karate dojolle. Ja Milja Siikaluoma on tämän sarjan tehnyt, että hän on siinä sitten aikuisena mukana niin kuin johdattelemassa kuuntelijaa näiden lasten. Niissä lapsissa on aika paljon vauhtia ja vähän väärinkäsityksiäkin välillä sattuu ja jalat tömisee siellä ja tehdään erilaisia liikkeitä ja muuta. Että se on tosi hauska ja herttäinen sarja ja siitä myöskin oppii paljon ja siitä saa hyvän tämmöisen, niin kuin, siitä saa jotenkin niin hyvä fiiliksen, kun kuuntelee niiden 3 lapsen juttuja. Meillä on siitä myöskin pikkuinen näyte.
3: Tämän paikan nimi on Tatsu ja tämä on niin kuin, ja täällä me kaikki saadaan mahdollisuus oppia karatea ja navigointia ja miten suojellaan itseämme. Ja kaikki täällä saa mahdollisuuden tehdä kaikkea.
4: Ja karateissa saa myös oppia tuntemaan toisia ihmisiä, saa oppia kuinka voi vastuuttaa itsensä, jos jotain tapahtuu.
5: Karate LAO!
6: Tiedättekö te, mistä karate on kotoisin alkuperin?
4: Kiinasta mä luulen.
7: Mä luulen, että Japanista.
8: Japanista Kiina.
6: Mitä Ossian sä luulet?
8: Japani tai Kiina.
7: Mä unohdin. Espanja ehkä.
8: Ei se voi olla.
9: Karate on kyllä. Mä tiedän, että se on japanilaista, koska meille sanottiin jotain japanilaista.
0: Aivan ihana.
1: Joo, ihana. Ja siinä oppii siis karate, millaiset vaatteet karatessa on ja mitä ne eri vyöt tarkoittaa ja erinäisten tällaisten karateasentojen nimiä ja kaikenlaista. Ja sitten samalla saa kuulla näiden 3 kaveruksen filosofointia. Ja sitten siinä myöskin jutellaan siitä, että millaista on, kun he on perustanut tämän oman Karate LAO-kerhon, että millaista on perustaa oma kerho ja mitä kaikkea siihen tarvitaan.
0: Ahaa, mitä hauskaa. Joo.
1: Eli semmoista sarjaa suosittelen. Se on tosiaan viime keväältä. Ja sitten siellä on, mä just katson, että meillä on arkistoissa yli 260 jaksoa, että sieltä löytyy niin kuin vähän vanhemmille historiaryhmät på finska, tämmöisiä dramatisoituja historiatarinoita ja siellä on myöskin jännitys- ja kauhujuttuja vähän vanhemmille ja sitten nuoremmille on tosiaan, on Iltasatua, on Goriljaa, on erilaisia, monenlaisia satusarjoja ja on tämmöisiä juttuja, jotka kertoo vaikka ruotsin suomalaisista fiktiivisistä koululaisista ja heidän ongelmista ja monissa näissä tarinoissa on myöskin tämmöisiä keskustelukysymyksiä, että niiden jaksojen sisältä löytyy, että voi niinku miettiä lasten kanssa sitten yhdessä, että mitä on kuullut ja että mitä niissä tarinoissa on tapahtunut, että voi olla vähän kuuluymmärtämistä tai sitten sitä, että mietitään niinku niitä omia tunteita.
0: Aivan. Jatketaan vielä kohta lastenohjelmien parissa. Otetaan tähän väliin biisi Jenni ja Juho Santana.

0: Jatketaan Finskan lastenohjelmien parissa. Mulla on täällä tuottaja Noora Holm kertomassa, että meillä on satoja eri vaihtoehtoja, mitä kuunnella lasten kanssa.
1: Meillä on satoja eri vaihtoehtoja ja miksipä ei myös aikuiset voisi ihan itsekseen kuunnella näitä lastenohjelmia. Siellä on nimittäin, siellä, jos menee taikaliepas sivulle ja selaa sitä sivua vähän niin kuin alaspäin, joo, niin sieltä löytyy tämmöisiä vanhan kansan juttuja, kun siellä on vanhan kansan tämmöisiä kummitustarinoita. Sitten siellä on tämmöisiä velijänis tämmöisiä kansansatuja myöskin ja niitä mä uskon, että niitä jaksaa niin kuin vähän, että ne saattaa olla omasta esimerkiksi nuoruudesta tai lapsuudesta tai muuten vaan haluaa kuunnella jotenkin jotain suomalaista, niin ne on näyteltyjä juttuja, tosi kiva. Ja sitten siellä on tämmöisiä hölmöläistarinoita. Onko sä, mä oon jo joutunut lukea koulussa hölmöläistarinoita, tai saanut lukea?
0: Mä luin ihan vapaaehtoisesti. Meillä oli mun mielestä joku hölmöläiskirja kotonakin, ja musta ne oli niin hauskoja. Minä, yksi, kaksi, kolme, neljä, kun ne laski.
1: Siis jos toi tarina esimerkiksi löytyy ihan näyteltynä meidän sieltä taikalippaasta, ihan mainion mahtavia versioita. Mä ajattelin, voidaan kuunnella yksi näyte. Se ei ole tuosta tarinasta, vaan se on siitä tarinasta, missä ne hölmöläiset on rakentanut talon ja se talo on ihan pimeänä.
0: Mä muistan tämän.
1: Joo. Ja tässä on yksi kohta sitten siitä tarinasta.
2: Voi veljet ja siskot!
3: Ilahtui muuan hölmöläinen, jonka päähän iski ajatus kuin kipinä tuluksiin.
2: Onhan maailma valoa pullollaan. Meillä on tyhjiä säkkejä. Kannetaan pimeys pirtistä säkeissä pihalle ja valoa pihalta pirttiin.
3: Siinä vasta oli hyvä ratkaisu. Ja niin jaettiin ukot ja akat kahteen ryhmään. Toiset kantamaan pimeää ulos, toiset valoa sisään. Säkin suu solmittiin kuljetuksen ajaksi tiiviisti kiinni. Ja kun valo ei paljon painanut ja pimeäkin tuntui ylen kevyeltä, kävi työ joutuisasti.
0: Tämä on kyllä, tämänkin mä muistan elävästi. Tätä mä oon kanssa lapsena lukenut.
1: Niin mäkin. Mä muistan kanssa. Ja sitten siellä on joitain semmoisia, niin tässä on viisi niitä hölmöläiset jaksoja ja jokaisessa jaksossa on vielä pari niin kuin eri tarinaa. Muistaakseni 10 satua yhteensä, että ihan kaikkia mä en muistanut lapsuudesta, mutta tämä valopirtti on esimerkiksi mullekin jäänyt vielä. Ja musta nämä on just niin ihanalla tavalla näytelty. Meillä on useita entisiä lastenohjelmien tekijöitä siellä ollut kykyinä esittämässä näitä hölmöläisiä ja lukemassa näitä tarinoita. Että sinne kuuntelemaan. Ja nämä hölmöläiset löytyy tosiaan sieltä Taikalipas-sivustolta. Ja Sveriges Radion apista myöskin, jos hakee ihan hölmöläiset sanalla, niin pitäisi löytyä.
0: Siinä ei montaa muuta ruotsinkielistä ohjelmaa tuu tarjolle. Että
1: en usko ainakaan.
0: Ei olla tutkittu, mutta luulisin, että ei tule. Mutta tosiaan, jos Noora sulta haluaa kysellä lisää, niin tietenkin meille saa laittaa viestiä finska@sr.se, mutta sut tapaa myös 22. elokuuta tuolla Berwaldhallenissa täällä Tukholmassa.
1: Kyllä, eli siellä on nämä Itämeri-festivaalien perhepäivät ja mä oon siellä mukana. Se on ihan ilmainen tapahtuma, alkaa kello 10.30 ja se on kello 15.30 asti siellä avoimet ovet ja mä oon siellä Randiga Sagor-satujen ja värityskuvien kanssa ja tosi mielellään vastaan myös kaikenlaisiin kysymyksiin. Et sinne vaan lapset mukaan tai vaikka ilman lapsia ja tulkaa moikkaamaan.
0: Mahtavaa, sinne siis. Kiitos Noora.
1: Kiitos.

0: Keko Salata featuring Bess ja Sex Main 100%.
1: Terve, kuulkaas. Järvi ei soutamalla kulu, eikä levy toiveet soittamalla. Kun tämä faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät Levysepan kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: No näinhän se on kohta levyseppäpäivä taas ja levyseppälle voit lähettää toiveita. Esimerkiksi kirjoittamalla sähköpostin osoitteeseen levyseppa@sr.se. Puhelinnumeroon voi jättää myös meille puhelinvastaajan viestin. Se on 087842400. Ja totta kai saa ihan paperipostiakin lähettää. Postiosoite on Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Ja kuoreen vielä tunnus levyseppä.

0: Regina ja Katso maisemaa. Ja Reginahan oli aikoinaan hyvinkin suosittu bändi Suomessa. Eli se aloitti toimintansa vuonna 2004, yli 20 vuotta sitten, ja oli aktiivinen vuoteen 2017 asti. Siinä kuuluu Iisa Pajula ja Mikko Pykäri, tai siis Iisa Pykäri silloiselta nimeltään. He menivät yhdessä naimisiin Mikko ja Iisa. Ja heillä oli myös mukana sitten rumpali tässä yhtyeessä, Mikko Rissanen, kyllä. Ja nythän sitten Iisa Pykäristä on nykyään tullut Pajula. He erosivat Mikko Pykärin kanssa. Iisa tekee omaa uraa, on tehnyt soloalbumin ainakin yhden. Nyt en uskalla. Uskallanko sanoa, kuinka monta on tullut, vaikka kuinka monta soloalbumia. Viimeisin ilmeisesti 2024. Mutta Reginasta vielä semmoinen tieto, että se lopetti siis 2017 Suomessa, mutta sitten 2025, eli viime vuonna, se teki semmoisen aika ison paluukiertueen. Se oli aikamoinen meininki. Se oli, kuulkaa, tuolla oli Tavastialla, oli keikkaa ja oli parissa festivaalilla mukana, mutta ilmeisesti ei ole suunnitelmissa sen kummemmin jatkaa tämän Reginan kanssa. Itse muistan kuunnelleni aikoinaan hyvinkin paljon Reginaa silloin männä vuosina.
1: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
0: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
1: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
0: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
1: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
0: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa. Ja sieltä Apistahan löytyy kaikki muutkin Sveriges Radio Finskan dokumentit. Tämä kyseinen saksalaista sotilasisää etsimässä dokkari, jonka siis on nyt sattumalta minä olen tehnyt, mutta muitakin tekijöitä on. Mutta tämä ja sitten semmoinen toinen Lapin sotaan liittyvä dokumentti, niin molemmat on voittaneet New York Radio Awardsissa. Tämä voitti kultaa ja toinen Lapin sotadokumentti voitti sitten pronssia, eli palkittuja dokumentteja. Täällä tehdään. Ihan kohta uutiset, sitä ennen Mikael Gabriel ja For Life. Oi, ja siinä justiinsa oltiin musiikissa ja sitten se lähtikin pois. Vaihdetaan biisiä, otetaan tämmöinen Happoradion pois kalliosta. Ja sen jälkeen tosiaan sitten uutiset.

0: det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. EU:n sisäministerit ovat käsitelleet videoyhteydellä Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta ja toimia vastaavan estämiseksi. Suomen sisäministeri Mari Rantanen kommentoi kokouksen antia tiedotustilaisuudessa.
2: Ensinnäkin on hirvittävän hyvä, että Espanja on saanut tämän tilanteen nopeasti hallintaansa, ja kokouksessa voi sanoa, että Espanja sai kyllä varauksettoman tuen kaikilta jäsenmailta.
1: Lisäksi ministeri Rantanen kommentoi, että sisärajatarkastusten palauttamista ei tarvita. Viime viikolla arviolta yli 50 000 ihmistä tunkeutui Marokosta rajan yli Espanjan hallinnoimalle Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikassa. Nyt myös Luotsi on epäiltynä Tjörnin edustalla tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen. Luotsi, joka oli viime viikolla Tjörnin edustalla kuolon onnettomuuteen joutuneessa rahtialuksessa, on saanut julkisen puolustajan. Käräjäoikeuden asiakirjojen mukaan mies on nyt merkitty epäilyksi tutkinnon yhteydessä, mutta ei ole ilmoitettu, mistä rikoksesta häntä epäillään. Merenkulkulaitoksesta kerrotaan. Syyttäjän mukaan Luotsia kuulustellaan päivän aikana. Tiistai-iltana norjalainen rahtialus törmäsi huviveneeseen, jonka seurauksena nainen ja lapsi menehtyivät. Rahtialuksen kapteeni on vangittuna epäiltynä kuolemantuottamuksesta. Hän kiistää rikoksen. Opettajiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt Suomessa opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrin mukaan. Asiasta uutisoi Yle. 14% kyselyyn vastanneista kertoi kokeneensa väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Alaluokkien opettajien työtapaturmat ovat 10 vuodessa lähes 4-kertaistuneet. Eniten väkivaltaa kokevat erityisopettajat, alle 40-vuotiaat ja naiset. OAJ esittää kasvatus-, tutkimus- ja opetusalalle omaa kansallista työsuojeluohjelmaa. Kyselyyn vastasi viime vuoden marraskuussa lähes 1700 koulutus- ja kasvatusalalla työskentelevää henkilöä. Heinäkuu oli kuumin koskaan Ranskassa mitattu kuukausi sitten mittausten alkamisen vuonna 1900, kertoo Maan sääpalvelu. Asiasta raportoi AFP. Heinäkuu oli myös Ranskan 3. kuivin heinäkuun mittaus historiassa. Sademäärä jäi lähes 70% keskiarvon alapuolelle, mikä johti maaperän kuivumiseen ja lisääntyneisiin maastopaloihin. Tänään Allsång på Skansen -ohjelmassa lavalle nousevat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Duo edusti Suomea tämän vuoden Euroviisuissa kappaleella Liekin heitin. Aiemmissa Allsång på Skansen -ohjelmissa ovat esiintyneet muun muassa Kääriä, Arja Saijonmaa sekä Kai-yhtyeestä tuttu Jakob Norgård. Tässä kaikki kello 2 uutisista. Lisää uutisia löydät Sveriges Radio Finskan nettisivuilta. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin ikään. Kiitos Elsalle uutisista. Täällä lähetystudiossa istun minä, Maiju Ristkari. Ja äsken tuossa oli uutisissa justiinsa tästä, että Linda ja Pete, ne olis Skansenilla tänään täällä Tukholmassa. Niin me mennään tänään vähän myöhemmin siihen Lindan fiiliksiin toukokuussa, tämän vuoden toukokuussa. Kun Linda ja Pete olivat nyt voittaneet nämä alkukarsinnat Uuden musiikin festivaalin ja olivat... Uuden musiikin festivaali ei, vaan Uuden musiikin kilpailun ja olivat lähdössä Euroviisu-edustajiksi. Mitkä silloin olivat fiilikset? Sitä kuullaan vähän myöhemmin. Mennään myös puoluejohtajahaastatteluihin, joita me teemme tässä ennen syyskuun vaaleja. Ja lisäksi mulla on tulossa vielä vieras. Hieman myöhemmin tuossa 2:30 jälkeen. Mulla on lähetyksessä mukana Jonna Leskelä, jonka molemmat vanhemmat puhuvat suomea, mutta Jonna ei koskaan itse oppinut suomen kieltä. Miltä se sitten tuntuu ja minkälaista se on, kun sulta puuttuu yksi kieli, jota sun suku sitten

0: Iida-Liia, ei tähän hetkeen huomenna ole paluuta.
1: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.
0: Tänään tiistaina Suomen Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyvät täällä Tukholma Skansenilla. Ja meidän toimittajamme Vilma Peltomäki haastatteli Linda Lampeniusta toukokuussa Suomen alkukarsintojen voiton jälkeen ennen Euroviisuihin lähtöä. Ja kuullaan siitä nyt pätkä. Mennään vähän tuonne muistojen valtatielle. Ja näin Linda puhuu Suomen Euroviisu-kappaleesta Liekin heitin toukokuussa.
2: Nyt tässä meidän biisissä on vähän semmoisia klassisia piirteitä myös siinä, mitä mä soitan, mutta tämä on ehkä silleen tämmöinen enemmän niin kuin pop-musahan on enemmän ehkä viihdettä kuin sit se ihan niin kuin klassinen musiikki, mutta tämä on ihan mielettömän hauskaa noin yleensä niin kuin mun elämässä niin kuin tämän ikäisenä saada niin kuin palata tai tehdä semmoisen uuden alun itse asiassa niin kuin pop-artistina. Se ei ole ihan tavallista ehkä 56-vuotiaana.
3: Ja vuosi sitten niin sä esiinnyit UMK-lavalla väliaikanumerossa Shanghain valot. Niin nyt vuosi myöhemmin niin sä oot voittanut koko kisan Pete Parkkosen kanssa. Niin miten tähän päädyttiin?
2: Joo, se tuli siis tosi niin kuin yllätyksenä silloin puolitoista vuotta. Tai itse asiassa on tosi aika kauan sitten, kun Matti Myllyaho, joka on siis taiteellinen johtaja sille, tai director siellä siis UMK:ssa, niin hän otti yhteyttä ja kysyi, että jos mä haluaisin tulla mukaan siihen Shanghain valoihin tekemään sellaisen niin kuin väliaikanumeron. Ja ensin mä mietin, että miten nyt halutaan tämmöiseen. Mutta sitten mä niin kuin ymmärsin, että se oli, sit tulee niin kuin todella hieno numero ja ihania artisteja, joiden kanssa mä sain tehdä sen. Ja siitä se sitten lähti silleen, että ihan siis semmoinen hullu mylly niin kuin sen jälkeen. Ja sitten heti niin kuin seuraavana päivänä sen jälkeen, kun oltiin esiinnytty, niin tavallaan siinä alkoi jo niin kuin keskustelut sitten kolmen eri levyyhtiön kanssa, jotka kaikki kolme ilmoitti silleen, että eikö sun nyt pitäisi tehdä levydiili meidän kanssa. Ja sitten puolitoista kuukautta myöhemmin niin olin sitten päättänyt, että mä teen sopimuksen Universal Musicin kanssa.
3: Teen nyt tosiaan yhteistyötä Pete Parkkosen kanssa ensimmäistä kertaa, niin miten niin kuin teidän niin kuin kemianne loksahti silleen musikaalisesti paikoilleen tälleen heti alusta?
2: Joo, siis mä olin kuunnellut paljon suomalaisia artisteja ja katsonut YouTube-videoita, kun ne esiintyi, niin että mä näkisin, minkälaisia ne on niin kuin live-tilanteessa. Ja sitten mä olin nähnyt, vaikka siitä oli niin paljon aikaa, kun Pete oli ollut mukana niin kuin Idolsissa ja mikä on se tähti, mä en tiedä mikä se on Suomessa se kilpailu, mutta niin mä siitä niin kuin tajusin, koska ne oli semmoisia niin kuin live-esiintymisiä todella, ja sitten hänen piti heittäytyä niin kuin moneen eri genreen, että Pete on uskomattoman lahjakas ja monipuolinen ja hyvä niin kuin live-esiintyjä. Ja sen takia mä sitten sanoinkin levyyhtiölle, että Peten pitää olla sitten se, joka laulaa tässä biisissä, ja soitettiin hänelle, ja sitten kun hän tuli jo seuraavana päivänä paikan päälle studioon, niin ihan niin kuin saman tien sitten, kun hän tuli siihen, ja hänkin kuuli sen, mitä me oltiin siinä tehty jo aiemmin, ja sitten hän rupesi laulamaan sitä, niin sitten oli vaan silleen, että this is it.
3: Tosiaan UMK-voitto ja edustuspaikka Euroviisuissa tulivat tosi vahvalla marginaalilla, ja niin, miten sä kuvailisit sitä hetkeä, kun sä ymmärsit, että te lähdette Viiniin edustamaan Suomea?
2: Siis se oli jotenkin niin epätodellinen niin kuin se fiilis, että vaikka meillä oli kaikkien vedonlyöntilistojen mukaan niin, kuin niin hyvät mahdollisuudet niin kuin voittaa kaikkea, niin kuitenkin me oltiin oltu niin hyviä ystäviä, jotka kilpailtiin me 7. Ja kaikki oli niin eri genrejä ja jotenkin niin kuin ei yhtään niin kuin mun päässä oli jotenkin silleen, että ei yhtään niin kuin tiennyt, että kuka voittaa tavallaan. Ja sitten mä ajattelin, no Paalasen, niin kuin mä ajattelin jotenkin, että hän voittaa sille ihan ylivoimaisesti. Ja sitten yhtäkkiä se tulikin meille, ja sitten se meidän voitto olikin sitten niin ylivoimainen verrattuna kaikkeen muuhun, ja oli ennätys, niin kuin, että enemmän kuin kääriä, ja jotenkin vaan siinä istui silleen, että mitä tapahtui, eikä ymmärtänyt sitä oikein, sitä oikeasti, vaikka me ymmärrettiin, että me oltiin voitettu. Mutta sitten siinä yön aikana me jouduttiin vielä tekemään haastatteluja, ja meillä oli kaksi esiintymistä vielä yöllä, niin silloin se rupesi niin kuin loksahtaa, ja viimeistään sitten seuraavana aamuna, kun heti seuraavana aamuna alkoi kaikki radiohaastattelut, niin silloin sen niin kuin tajusi, että oho, nyt me ollaan todella niin kuin menossa viiniin, ja nyt me ollaan oikeasti niin kuin lähdössä kilpailemaan, koska nyt me edustetaan Suomea. Tuossa edellisessä kilpailussa me edustettiin niin kuin Pete ja Linda, mutta nyt me lähdetäänkin Suomea edustamaan, eikä sillä tavalla, että me ollaan nyt enemmän niin kuin maajoukkue. Se on aika jännä ja semmoinen kutkuttava niin kuin fiilis.
0: Näin siis kertoi Linda Lampenius toukokuussa ennen Euroviisuja. Haastattelijana tässä oli Vilma Peltomäki. Linda ja Peteä sijoittui näissä Euroviisuissa kuudenneksi ja Ruotsi oli silloin siellä 20 Felician biisillä My System. Linda ja Linda ja Pete ovat tosiaan tänään Skansenilla esiintymässä ja vinkkaanpa vielä tähän samaan syssyyn siitä, että Linda Lampeniuksen Sommarprat kesäpuhe julkaistaan nyt lauantaina 8.8. Timo Räisänen ja Cap 3000.

0: Räisäsen Timohan se siinä ja mua alkoi itteni ihan huvittaa, kun se on kerran meidän ruotsin suomalaisten omaa Timo Räisänen, niin silloin mä sanon, että biisin nimi on Cap 3000, eikä Cap 3000. Oikein, oli valmistunut. Nyt sanotaan kyllä kaikki suomeksi tässä kohtaa. Mun mielestä tämä Timon tuo tausta on oikein mielenkiintoinen. Kyllä hänen isällään on suomalaiset juuret, mutta äidillä on Intiassa juuret. Ja hänhän on tuolla Göteborgissa sitten tosiaan kasvanut. Ja osaa jonkun verran suomea. Näin olen ymmärtänyt. Saapi korjata, jos tietää paremmin, voiko Timon kanssa käydä oikein syvälliset keskustelut suomeksi. Mahdollisesti me ei olla koskaan tavattu, vaikka totta kai meillä on hänestä myöskin juttuja tehty. Timo Räisänenhän tunnetaan alun perin Håkan Hellströmin siitä taustabändistä. Sehän oli siinä kitaristina. Nykyään tekee tosiaan ihan itse musiikkia.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

0: Terve! Kuulkaas! Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämä faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät Levysepan kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä!
1: levyseppa@sr.se. Sinne voi lähettää toiveita sähköpostilla. Puhelinvastaaja voi myös aina jättää viestin 087842400. Kohta Ekkon uutiset, sitä ennen Elli May, Voidaks rikkoa hiljaisuus.
2: Liian kauan puhumatta, en tiedä mistä aloittaa.